Koe tūkai te mini tūn ke ose tāng pōkala mā, koe kira kumeng mōkei siu siu mai ai. Koe a te whaswhao si, koe nā, if I let you go. A tū mā mōtōn. Mō ufa mai ā. A te pē whaswhao si mā mōtōlu I he e whawhini. Whatāng e pē. Mo ma o fe mo o fa ma ya mo wa mo hu a ki tu a o fa ka mo do lo eh ke al